0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是24节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 老了嘞，是的，我们能给别人提起我吃那个的吗？
1: 哎哎，大大，不过你这个人太冒失了，得给我们忘记的。
3: Ә, орма, маң жоң. 24 мәусімні аршысы жетші дейдік әмізді.
2: Дада, сіз мі білісіз? Бұрын орма ұрыш, ұрық селеш дегендік ішіләні адам күші білен қылаттық. Қазір ұрыш машинісі, ұрық селеш машинілері білен бірден білі қылып болдыған болдық. Вақыт вәк күшті жайды.
3: Жетші жоңды чөші қал. Чән ләңгал, шаулы үкөй. 就是我和那个kızım yeniçe aqli iqtidarlıq oruş maşinasını toğru tanışışki tazı puxta emas degani nime deytoq?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马依拉帮我翻译一下？
1: 大大，Баң таған бізге әнсірмаңла, бая сіләнің парыңыңланы аңлыдым. Сілер бүгін оғымы ормақ чекен сілә. Мән ремонт сайманларын іліп, бейқанчылық машинсіні таңшашке ярдан беріп, мәшғулат қылышып бәргіл кәлдім, дейді.
3: На, шоғы мәйзі деген кепні, оғымы ұрыш дейді кәміз. Тяуші нұңчи деген кепні, бейқанчылық машинсіні таңшаш дейді кәміз. Ошо құйла.
2: Дада, цао-цо нұңжи деген кеп, дейқаншылық машинісі мәшғулады деген кеп.
3: О, цао-цо нұңжи, жүгі е шөхуйда.
6: 天气炎热, 我们过来搭把手, 地水

0: 水体黑臭是土壤和水体的自净功能丧失。四是农村地区工业污染，如土法炼汞、炼精、炼硫磺、造纸、印染、电镀、制造磷肥、制造水泥等，都会产生许多有毒的废弃物，其中往往含有汞、二氧化碳、有机物、氰化物、氟化物、粉尘等有毒有害成分，污染水、空气、食物，危害人的健康。
1: Езілардығы мұхит болғымыларының асаслық келешмен бәсі қайсылар? Езілардығы мұхит болғымыларының асаслық келешмен бәсі төвендігі төт жәхәтті ішпадылынады. Бірінші, адам вә хайваларының кәндісі паскыны су қатарлықларының тәркебіде көп мақтарда кеселік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіг алады. Бұлар кеселік тарқытышының асаслық мәнбәсі. Шкенчи, өй ішіде көмірінің толық көймәстіке, өйде көп мұқтарда карбон төт оксиди, ароматик гидрокарбон, карбон чалы оксиди, фторид қатарлықларының еғіліп қелішіні кәлтіріп чықырып, өй хавасының болғынышыны кәлтіріп, нәпәс өлі системісі кеселіклеріні пайда қылыды. Үшінчи, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмей ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасылығы сәбәбідін органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардығы өнімлік тәркіплер, тере, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, зәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вә суғымы бейвасты болғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озықлықның еқіп кетішіні, соның бұлғынышыны кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда бейліқ, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп чықырып, тұпырақ вә соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айларының санаеттің болғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғі таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісі де нұрғын зәхәрлік ташландықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халарда сымап, карбон төт оксиди, органик матта, сианитлар, фторитлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіпләр бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтлікеге зиян еткізуді.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыналарға рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні тегімі яқшы егіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни тегімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾和麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。